Juče je zvanično počelo ljeto 21. juna u 10 sati i 25 minuta. Evo, upozoravaju da se vozačima zbog visokih temperatura savjetuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili onim večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Djeluje sada više nego ikada ranije, budući da je na pragu jedna nova turistička sezona. Kao što smo jeli već i negdje pomenuli, počelo je ljeto zvanično i sa njim visoke temperature. Kada govorimo o stanju na putevima, vjerujem zaista da dosta vas i ovog jutra to interesuje, budući da planirate ili ste možda već krenuli na put. Ono što je interesantno, da dana 22.6. tekuće godine u vremenskom intervalu od 10 do 15 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R16 Plužine Virak. Za dane 22. i 23.6. tekuće godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetić i Glava Zete Danilovgrad. Za period od 22. do 24.6. tekuće godine odobravaju se povremene potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati, a zbog izvođenja radova na demontaži provodnika Žabljak Pljevlja na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići Đurđevića Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, i to od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine u intervalu od 00 do 24 na sljedećim dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac do mjesta Trojica, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i R25-1 dionica Međuvršje-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa u zemlji su se dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lakše povrede, hoću reći teže povrede, dok su 3 osobe zadobile lakše povrede. Ekipa Elma Gradija svakako želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Dakle, svakako poštovanje pravila saobraćaja, ali i informisanje prije svakog kretanja na put. Eto, budući da je frekvencija na većini putnih pravaca u našoj zemlji, onako da kažemo, pojačana, bivaće pojačana tokom dana. Tu su naravno tunel Sozina, autoput Princeza Ksenija i dosta nekih atraktivnih lokaliteta, kao i naravno granični prelazi sa našim susjedima, koji će itekako biti frekventni. Kao što rekoh, neophodno je informisanje prije svakog kretanja na put, kako ne bismo zapadali u neke kolone i saobraćajne gužve i bespotrebno gubili vrijeme. Sve u svemu, u ranim jutarnjim i onim kasnim večernjim satima, em što je temperatura optimalna, em što su gužve malo manje, tako da se svakako i zvanično preporučuje putovanje upravo kada govorimo o putovanjima na duže staze, dakle putovanje upravo u tim satima. Mi polako privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, i to upravo uz Željka Samardžića i Kaliopi, koji kažu: znam. Pa znam i ja da treba da ostaneš uz Elmag Radio. Ja ne...

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikom dijelu naše zemlje. U Podgorici je izmjereno 30 stepeni, u Nikšiću 23, u Baru 26, u Pljevljima 18, Herceg Novom 29, na Cetinju i Žabu.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije u Podgorici sa izmjerenim 31 stepenom, dok je najhladnije na Žabljaku sa izmjerenih 19 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora u ovom satu u Herceg Novom i Ulcinju, temperatura mora iznosi 23 stepena, dok je more za stepen toplije na teritoriji Barske opštine sa izmjerena 24 stepena.

nastavku programa slidi radio promocija. Kompanija Eagle Hills Montenegro odlučila je da svu dobit sa svog kupališta Tropicana na velikoj plaži u Ulcinju donira javnim ustanovama u Ulcinju i podrži inicijative i projekte od značaja za građane i lokalnu zajednicu. Kompanija nastavlja da društveno odgovornim poslovanjem kroz donacije potencira i afirmiše razvoj lokalne zajednice. Odluka da cjelokupnu dobit sa kupališta usmjerimo na pomoć školskim, predškolskim i ustanovama za djecu sa posebnim potrebama, kao i drugim organizacijama kojima je ona neophodna, te da aktivno učestvujemo u realizaciji razvojnih projekata, potvrđuje našu privrženost iskrenoj saradnji kao temeljnoj vrijednosti profesionalnog i uspješnog odnosa, saopšteno je iz te kompanije. Iz Eagle Hillsa su najavili da će kupalište Tropicana, koje je na upravljanje dato trećem licu, zvanično biti otvoreno sredinom jula. Bila je ovo radio promocija.

0: današnji sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata.

Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da pogledamo temperaturu po gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici je jako vruće, 32 stepena, u Nikšiću 28, u Baru 27, u Pjevljima je 20, Herceg Novi 30, na Cetinju 28, na Žabljaku je malo oblačno i 20 stepeni, u Ulcinju 32 i Kolašinu 23 stepena.

Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS uprkos izazovima i periodu u opoziciji sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa

0: pitate o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: A da pogledamo temperaturu po gradovima u Crnoj Gori u ovom satu. U Podgorici je 32 stepena, u Nikšiću 28, u Baru je 27, u Pljevljima malo oblačno i 20 stepeni, u Herceg Novom sunčano 30 stepeni, kao i na Cetinju 28 stepeni, na Žabljaku umjereno oblačno 20 stepeni, Ulcinj 32 i Kolašin 23 stepena.

Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Hajde da pogledamo temperature po gradovima u ovom satu. U Crnoj Gori u Podgorici je 32 stepena, u Nikšiću 28, u Baru je 27, u Prijedorima malo oblačno i 20 stepeni, u Herceg Novom sunčano 30, na Cetinju 28, na Žabljaku umjereno oblačno i 20, u Ulcinju 32 stepena, a u Kolašinu 23 stepena.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da pogledamo temperature po gradovima u Crnoj Gori u ovom satu. Na oblačilo se pred kišu, u Podgorici 32 stepena, u Nikšiću 28, u Baru 27, u Pljevljima 20, u Herceg Novom 30 stepeni, na Cetinju je 28, na Žabljaku 20, u Ulcinju 32, a u Kolašinu 23 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperaturu u Podgorici 24 stepena, Nikšiću 23, Baru 29 i u Pljevljima 22 stepena.

Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori je promjenjivo oblačno, u Podgorici prema posljednjim mjerenjima 26 stepeni.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju je 31 stepen, Kolašinu 19 i Žabljaku 16 stepeni.

0: Kokni na net i proputuj thriet. BusTicket4.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Marketing Elmag Radija.

0: se ovako sve zaustavi u ljubavi između dvoje ljudi, onda vreme preuzima tu priču i polako sve to što se događalo između njih kao da premazuje nekim zaštitnim slojevima za koje se kasnije ispostavi da su u stvari zaštita od sećanja. I onda s protokom tog vremena, odnosno posle određenog broja tih slojeva, zaštite ta sećanja postaju sve bleđa i bleđa, odnosno sve ređa i ređa.
1: Uvijek tako počinje

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Marketing Elmag Radija.